0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: punce, no saj naše bivše. Ste pa z razlogom bivši. Čim.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.